0: Radio B vous souhaite un bel été.
1: كانت ما تخاف من صوت القصف قد ما تخاف من صوت الصمت اللي يجي بعده.